0: bre kada ya antunia kada bazunde kere kada likanda da bosha da daba lekaba yes lord vibration emo tua makune ni bosha tara daba lekanda da bada ba liproshe de beka ba ya lekanda da ba
1: in the name of Jesus.
0: Yes lord.
1: Adam 106.3 FM abusia radical sadjumadie suna uti mama ufaprim and machiros ye nyina so kese pa ni yankopon asem first Samuel chapter 3 and machiros situation ne de na e kwoso sabre na ho kire kese aba na oman no enti yankopon ne in fact ade aba ko edikan ho kire kese aba ko edikan se wonti yankopon ne wabrabu mu na se ho kwa na wokon e ho kire kese edikan. Now, Bible said, "Om what chiri on because they were not hearing the word, the voice of God." Enti omonti yangu pone no na ehawumu na maniama nko yino mu dinku go bebrebe. And God decided to visit His people. E nyame na shase so oba ho. Enye omo na nyame ba no kraso mu hu na kwan. E busa ye kwa urade yangu pone. Say ye wa dwuma say wa wade ye se usikasem. Say ye wa ma. Say ye wa kwani abedi. Ye yimpa ya shire urade nyankopon se ani ye nyansa nim de wona ade mani pa to me wona ade mani pa e wona mani pa akwada oba ba oba nyinsen ode tu oba ye funu e ye wona oma ye sika e ye wona oma ye tumi e ye wona oma ye ahoden e na ade ye ko na ade ye ba e ye wurade na ye da na ye da ye bia ba tunya kwa akoda na ne sori ye de wona onyane ye ewa dan David kan se mi pia wo na ade me ko na me banso na ade me ba ye mi ye bia na urade wa abuche ye kwa urade yankopan ni mu na ya shire urade o Jesus Christ nim se urade na no pay ni abuche anfo ye wa nyinara tra wonsa paja wonsa urade kasa awade enu ma wade fie bebre awo ma urade kasa urade me shire wo Jesus Christ din mu me mana dwuma sam aye basa awari asem me pa ma me maye basa krata asem maye basa urade kasa urade bie kwan ebusua me tam me ntiasie o me ntiasie te ebusua me be ye ni urade kasa ebusua ye kwa urade yankopan ni we ni empire na ye bo se urade mishro kasa o mabrabum kasa o masitemi da spiti urade kasa ye me try ye try no bebrebe chim en koyi kasa ebusua fo kasa urade yesu
0: urade yesu
1: nano pay
0: enana pay
1: mausu
2: ya
1: mausu
0: ya mausu
1: ya mausu
0: ya mausu
1: urade
0: urade
1: enumyam
0: enumyam
1: nasie
0: nasie.

0: trem ni manko yi na won pa ye we se no ye mpom wi o se urade kasa ya wunyai no bi wa kasa kra so urade koso aye de kasa koso aye kasa I say ya de wo yesi ya de wo yesi ah de won ye mon pa na fensi
1: papa enana pay ye da wase ni ye chiefo nyina se wa hwe so no wa kan ho no wa gie firi o cell phone sem ano pay papa senior Oko eli ni samona bra bom no koko samon no ana pe obi tie papa kona bra mo koko samano kasama obi adwuma kasama obi awade kasama obi abrabo kasama obi asetena na niema enkoyi ya da wase so yin saman o yesu dim amen
0: amen abisha ya di wasi out Isaac Nelson

0: Paye eme busuano, o di me busuano, se be bia mi busuani bi abe fani e sini ye.
1: Yes.
0: Sa empaye ni bua ye boma ye home, but se busiani nina muni pedi ya. Yasun bedri ye.
1: Sure.
0: Se Ephraim di ye, Richard di ye, Efia udi ye, nami sume di ya. Ye be hajin.
1: Yeah.
0: Yang hajin. Inti e was se ye bom paye. Esre se rade ma ensi ye busia fo ye. Ma ensi adoma hinwa tie fo ye. Obi bia no pe waso ni radio e de ato adom 106.3 FM e rade mensi ni ye. Obi bia wa join ye on Facebook na oni ye som e rade ma ensi ni ye. Obi bia wa join ye on TikTok na oni ye som e rade ma ensi ni ye.
2: Amen.
0: Abusia ensam wei

0: asantimantem firi anwan kwanta na fu ani kire wasana ko akusi eye ne takwa wo pɛ so afa bebie ni nkawe afa bebie ni side wo ko wani mu asa wo ka asankregua te se
1: oh ra areho areho ye penti galam se ni de te se ne ye kanaja santimantem kro to kokɔ so kro
0: se ye kwa kire aya wo fa nsuhum aye ya ai etra enyinem wo left and right bebia me se nanu ye di traffic so wo izi wo sino eh umso ye dru sino no ana obi se kwan bi de kire ho
1: nkofa ho
0: ye tefa ho se galam se site na ye ye pii ye na mo nyina kra na ye mhihie
1: arehu o me de
0: ne tu brani e kurekura mrante o mbi gire gina tese
1: tese wo kan bebrani atata o nya pe wo kun sa galam
0: se bi ye no serious ho
1: galam se kun ya security agencies no mun any papers na won mawu wo ho from 2017 major maso mahama enko enti security fo na nkasa no wo do mo kwa safred ho no ma no mo dwane wo mo tete afi kire ya ye nka ho asem bio wo beto mo ntu ase mo ntu ase nso so a ensu kwa atwe a ye betimi atobie no e beto boto water wo mo so mo ntu mi no ne nyina ensu ya ne
0: na me wo ba bia ye tu galam se ana se wo a wo tu bi no a eja se ni pe ye premier koma wo ye de kura kutu no fo nemum sika na ne wo kwa ba wo yi sika 200 cedis 200 cedis no na wo to nsu no ada wo be kwa se bi de open form no wa nya sika ni obotum no ho na be hunu sampa
1: yo
0: what di oho abro san se ensu na wo di sika beto ansa no anom unya sika no a unya nsu ne nom ensu nka ye ken ye nsu ade de mfikire ni ade no wo na mafom kwan so a na nsu kom di wa ubo mu a unya kontobra haban ana ngono mu ibia wo di asa wa ade na wa nom enei wo di sika ni brese wo se ni nyina ntu sika san kai se de wase no ne de eti wo twen wo da wanim and enye no nko hwe se enra te sen kran kurudwe mu afedi ade na ntwie ene nam krom finfin ama enantwie timi akoyi train efi ne kwa so
1: eh airport de ekra yen kanwi
0: airport no nantwie be kro so na eh asemu ade o ma na ye chichire ni sei
1: na sa asemu ye ye fe ni akro
0: finfin pa ba ni ade nantwie yen kase me yen yen nantwie be o ba bi yen yen moa se ayi train kwa ho pa ni ade nantwie gwa ko si se nantwie kakraka ko she ayi train ase no a be se ko hwe aveno ayi ko se ka ayi
1: na kura ni yentimi nka ye musasa ho am na ye nantwie to da bi a wo ka gi sa wo ka sa bi a ye nuanom wo di ye nuanom de be hwehwa enso ye nyina nim se mra ye adwuma asam ye

no adidi o na min sha na ba so asa anopanya coupon locate wate oma obidumfo bi enti usu a usu ase oma obidumfo bi e locate u ontwe o help ano emfama u akwara ne de no ye interview keke u Joy News na ko ye interview en ye busa no en wo kan bi e wonya sika free Kevin Taylor ho

enyo ma enam kwa so a esan beka ho no nyagro se enche Father's Day ye the work and happiness ebe ko ho nti machines no de ba no de ba en nti wo ya de bi ti se burning sensations numbness e ye stroke and no cry de wote ne te woni Dr. Boateng twetwe koma no pain number no ye 0244

0: one bi sa bunsam se na one na mhe no se chinchie ya.
1: But you look good.
0: Thank you.
1: At all times you look so beautiful.
0: Many day.
1: Wo hwe ohun so yi.
0: Eh ya pomodin. Eji se wa mo wani enku wa pomodin ho a. Eh wa hwe ya eh wani mbetwintwam.
1: Eh no kre.
0: Ubenye ja wo age nso na wonduru ho.
1: Yeah.
0: Mhm. Enu ntina no pay Aya Scientific Herbal Hospital ye dru ha.
1: Bome bukichi bome mu nkomo. Wo de kwade ne kwase mbuse busa kwache. Wo de wu flow because ejuma no ewo mu. Me de kwade ne msa kemisha kwa wo ye doctor po rasia. Eti bome aya nkomo.
0: Me da se. Aya Scientific Herbal Hospital. Eh aya sabia eh ya back room ha. Yeji aya hwe se wo ye obi na wonte yenka na che se wono uni krum na upe biaye papa akoje aya hwe nso afu ani kire Aya Scientific Natural Hospital yo kwabenya ACP Roofing Tiles Junction ebusia eho na kwankro ya de bia no esese wo de ba na wo de ba nya me na me nsa so ebetu o ha no ase efri usu de kudeku aya de no kwa ensan ema onipadua so bi okra ye wo kwabenya ACP Roofing Tiles Junction bomodi ase obetu na montem na waba fa ye namba yi na aya wo fra na wudi echira ba 0546 100 0546 100 0 and 0533 836 195 juma ye dipa ne se ye hwe kwa nkro ya de ya de bi a wudi echi ne wunya anu aduro na sebi wani atutu aka won sem a oji wo hu ba bi a enye no saya de no ena ye hwe kwan se odebeba Aya Scientific Natural Hospital ye hono enye mfikire clinic da bi ene enye se obi akotena ba bi ehunu brandu hini ene haban tino bosumi nsia odi abetena ho se oji ayarehwe da bi ye o doctor se kuku dam aya kwadare wo kwankro ya de ehwe mu nti uba yetu ye bo ase hwehwe oni padu anim na afi ya ma wedru a ebe boa wo etu o ha no ase ene ye ka pain ho asem yawo anase pain a ebe jina yi ni padua eso pain bia beba oni padua mu na che se opra uba bi aye inflamed eho ne pra eno ne ede yawo eba na yawo yawo ahoduo pi yawo lower back pain yawo musculoskeletal pain yawo osteoarthritis yawo osteoporosis ni nyina ye yawo a ewo ni padua ni mu yawo sciatica na ene no yawo a ye jina so pa eye sciatic pain ye ka sciatic pain a eye yawo a ebe jina sebi usisi ede fa wa chi bre mu be fa wo to ase ebi wo ha wo to po no na ye wo ya
1: enkofo e bre wo sa sciatic
0: ano ho pa wo
1: nyasem ketua
0: wo nyasem ketua kra first no nanka ye mpanifo ya de na se se no enie ma bi a ye ye ene ye lifestyle anti sciatica betumi abo bi aso na eyade a ase fem na eyatete se
1: ebetumi abo bi aso.
0: Oh yes,
1: ye ewo age eyi bi a meka se bi a onipa ne di film fie se ya obetumi anya bi a.
0: Well, on say free be 15 years e kwa kusi 25 years no aya na omo ye very active.
1: Mm-hmm.
0: By free sa 25 30 40 e kwa upwards no aya na honam no eya ye mre se se ye aduane a ye di enye aduane bi a ye di ahoɔden nim de nti ahoɔden nim no ye gya ye nua ne nyina ho ɛna ze se delivery wo ne obi tifi a mabaawa no wo hɔ na moto abegyina ho no akɔgye obebie so na ye noodles ne ade kama no abe di spicy food ɛna mo wie na mo asradie wom
1: ɛne wonim sɛ ene no ankasa no Ghana ne Mexico anadwia o march o se den kufu be si are na mo
0: me catch the plane
1: ye na o ene time no ade ne she ne so ye na
0: so ade ase
1: se die be si are na mawe bi no
0: preko na me ko joint bi ana sa so it is any o man
1: ye ti na mna wie ne so
0: me nte so kakra
1: sa ne be e du ba bi a me hu sa doctor for kra se mu hunu hunu aye
0: oh
1: ya ye juma bre ye ntwe num kakra mo so mo se ye ye ntwe num tie ye den
0: ye hunu hunu am ne mo mu no ye pese bibiemu no in moderation e ye nkakran
1: kakra
0: obu oha o ri nam dodo.

0: faka omanfo ne de ho na moma empuntunyuma enkoso ewo ho na empuntunyuma ne koso a se anko bia ebeka ne hunipa bi eno be ma ntiase ye odo eni bia koye aba ewo montem ewo baabi a mote no eno nti se eho ne asante ne wode ama mejiri se hanso ni nyina ya kanfo ense asente se efi ho ne sane eba hanso a ebi a obi nso betimi afa eho adwene no no nso de aye ne de ewo baabi a wote ama atimi aboa ne manfo a wono ne te sanse se de ense asena ba se sika akọ no nso yetu na se de sika ewura mu no se bi firi mu na edime de ye mpuntu nwuma ema wo manfo no ho to won a ene be kye se wo a wote akonyare so no wo ye ne a ni parodo ono wani ebeje ho eni ntina me yi we e free se bi otumfo odi nim se ne mebo so ha ama obi a wo tie no so jiri se won hyehye bibi sa on sha ase hyehye bibi e ma ne manfo ono e ho nto won san se sasa ase kura na wo to ho a e yo manfo ni nyina ade a na wo na wo tie nim ti wo a wo di anim no me mfa nye wo ne wo abusuafo onko a me mo ni che ma won wa ehia se ese oni nye bie no woni timi nye bi na ma entiase enye adwuma we ne ne me de bremo na wo che be ba no me di foforo nso e be san to amo so me da mase
1: otumfo aya di o
0: wo se ne de ya de mo san fa nko ka ne ya mo de ye oma adwuma no no emfa emma won so ho ento won
1: opem so
0: that is opem so de
1: na kupo nyira no
0: that is it
1: nana any telephone no said e die ya kan
0: yo webusi afo
1: e be gi awon
0: no de said e maka no e ye
1: 055 055 010 010 8123 8123
0: 055 055 010 010 8123 8123
1: right. Eja brief amedase. Na kura kura mi bi wo ha wo de so na afi
0: oh abusiafo. Sebi mpeni se wo kasi woni mo ko bebre aye kuja. Enti de mede to amanfo nyina enum ne se ye ma ahwe so emra ye mu na ye hu se yeti o man mu. Na wotu o memu a ma o ma ni hu hia o ansa na de aka no wo de atoa toa so se wutimi ye ne saade a wo betena o memu a che na emu nu wo ye se me ye me nko a na mdi ka kan se woni mu ko a ye kuja o
1: eja o passport na ready there
0: oh I ready
1: I ready oh
0: I ready
1: good if you dey come be we kiro
0: mate
1: thanks to you computer clinic